Inawezekana maisha hayako vile ambavyo ulitegemea. Anakuombea baraka. Shauri mwelezi chochote 0769094959. 0769094959 ama 0693647257. Na kuombea mema.